0: Kim ji derdû kula paytexta egir serkeze ba min ew xwedê kir felekê derdû belanin.
1: Also die letzte Zeile ist Antwort von der Mann, der sagt, I will tell this in English. The string of the guitar of my heart is broken and there is the fire, capital of fire in my heart as a response to the fact that he is poor.
2: Then get up dunye gilki khosh birasti te hnek ma biz bigrim de avaya ya ke ya kemin da ami heran jama mustay me itali ma musta an zama me psorani bakh ven et bkhir hat di sa tkhab dinas karen vmara et khazi amt karen zman inglizi jit einfach
3: bit so spas so spas haulem be zmani sorani be zmani inglizi hadu ke we kelem بتوانم کارک بیو آسان کنم. Yeah, I will speak Sorani and I also translate it by myself. Yeah, very short. من نام هر دی کرده خالقی باشورم خالقی سلیمانی لیل دایک بوم گورو بوم لیل خوندی موسیقیم تا آخر و ول سالی 2002 گذاشتم و با سوی